nipa ba de pa wɔ wiase fɛfɛɛfɛ kɔ a ɛna no kɔhwee nua de kus brambanada anɔpa yɛ point 8 Demarcus dofo fm se evangeles ɛne awurade pa ɛbɛhyia anɔpa wo wokɔ aba no tiɛnwotofoɔ se amane nanana wo sika pimpim bɛda yɛgya Adam na ne we Adam na na ojapade nyi o be Daniel ja Adam na ne wo bo bo bo bo bo Nvidia we no we ojidia nya na mu ye Adam na ne wo bo bo bo bo bo Nvidia we no we ojidia nya na mu ye so mu ye so ojidia we so mu ye if you say camping pin better than eja ye Adam na ne wo wuli bo bo bo bo